0: Fatiha.
1: Al-Fatiha me as-salavat, Allahümme salli ala Muhammed, izu ilahe.